0: 他娘的，敢在我的地盘上耍我，陆英豪！
1: こんな時間に石田少佐は何の用だね。
2: お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住処の手配をお願いします。
1: 他の住所、私から君に一言言っておくが、君は任務のためにここに来たんだ。休暇のためではない。ましてや、もう汽車にいたあの貴婦人でもない。君は今軍人なんだ。軍人なら軍人らしくせねばなら。今日の朝、石川司令官から連絡があり、相当お怒りであった。司令はこうおっしゃった。暗号機は対応計画専用の連絡機械であり、全計画の情報の安全に関わると。前回の件ですでにお怒りであった。ここに来てまた問題が起きたら、君の責任まで私が取らねばならんのだ。
2: 大佐閣下、高連は大佐の所轄範囲の中で列車に乗りました。それでも私

0: ちが責任を取れというのですか。奴らを見かけた瞬間、すぐに危険を察知しました。だからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し、安全に保管しました。その後のことは神様が味方してもどうにもなりませんでした。
1: もういい、口論は結構だ。暗号機は何としても取り戻すんだ。
0: コーレンはこんなものを手に入れたらきっと上に連絡し機械を渡します。明日通信課の人間とコーレンの電波を追跡します。運が良ければ情報連絡ルートを把握でき連絡所を潰せます。
1: 潰せるというのは、君は今から褒美を要求する気か。
0: 褒美は結構です。大佐のお忙しくないとき、住処の変更をよろしくお願いします。では。
2: 不行，这根本就没有零件配得上。
3: 要我说啊，别费劲了，要那么简单，那希特勒两年前就完蛋了。
2: 那你说怎么办啊？有什么办法？
3: 直接让鬼子老巢给娶回来。
2: 说的轻巧，那你娶一个我看看。
4: 先别想着冒险的事儿，关键是啊，这个密码机这么重要，它的价值在哪儿呢？
2: 我觉得日本人派专家拿着这个机器来到安泰，一定是跟太阳计划有关，而且他们对这个计划的保密性应该是非常重视的。从电文的编写、加密、接收和破译，各个环节都需要这个系统来完成。
4: 你的意思是，只要把这个密码机装好了，就能破译电文？
2: 也不完全是，但我们起码能摸索到从这台机器发出的所有的电文的加密规律。
3: 嗯，哪儿那么简单呢？我在苏联上学的时候就知道，日本电文是最难破译的。他们把48个假名打乱，重新编写，那比26个英文字母难多了。哎，
2: 我觉得这事儿应该跟老张商量一下。他是通讯老兵了。这一呢，看他有没有转子；二呢，这通讯线上的事儿咱们还是得跟上级领导汇报一下。
4: 好，如雪啊，你辛苦啊，跑一趟，明天啊你带上他去城里找老张，看看他的意见是什么。
2: 这也太大了，想要带进城好像没那么容易吧。
3: 有我呢。
5: 来，警察，
6: 来包子嘞。
5: 你的。
6: 包子，
5: 站住！现场检查。
6: 来包子嘞！

0: 報告します。特別行動課と通信課全員が揃いました。ご指示ください。
1: 南の大佐のやり方はどうであったにしろ、戦場は油断できない場所だ。命は皆さん自分のものだが、皇軍のものでもある。ぜひ全力を出し切ってほしい。何か一つヘマがあったら失敗だ。わかったか？
2: はい！
1: 機械の調整は済んだか？
0: 昨夜すでに完了いたしました。問題ありません。
1: 通信課は偵察車に、他は乗用車に乗れ。本日の敵は大変ずるい奴らだ。目はしっかり開けて口は閉じろ。十分に警戒するんだ。わかったか？
2: はい！
1: 出発！
3: 老张这个人挺神的，还打过游击呢，是个枪林弹雨里拼出来的汉子。后来新四军有了无线电通讯班，他就着迷了。你说都快五十的人了，记忆力一点都不比我们年轻人差。
4: 看得出来是个粗中有细的人，这把年纪了还不服老，有点冒险呢。
3: 我也有过这种担心，但是他毕竟是我的上级，而且他那么有自信，不好意思泼他冷水。
5: 别动！
4: 这大白天的，你是劫人呢，还是劫财呀？
6: 陆云豪，你他娘的在我地盘上！

0: なぜ増援してくれない？
1: 南野長官がそのやり方は安泰上の兵力配布を影響する上、手続き上問題があると。
0: 手続き上だと？なら手続き通りにしてやろう。行くぞ。

0: 誰がいらっしゃ
1: るの？南の大佐はご機嫌よさそうね。敵は町中で活動しているのに、司令部の人間はそのまま見ぬふりして私の増援要求まで拒否するなんて。
0: 反対の部隊は司令部の命令で動く。司令部は全体の包囲攻撃計画を終始に考える。ニースはもともと見解がある。勝手にして何があったら混乱を起こして、その責任は誰でも取らんだろう。
1: この私が責任を取ると言ったら？
0: どういう意味？
1: 大佐はまだ特別委任状をご覧になっていないだろう。

簡単に説明してあげよう。軍部特派員は直接軍部内閣に対し、駐留軍において軍部内閣からの最高権力を持っている。特派員が必要だと思った場合、駐留軍の最高指揮権を譲渡させることも可能ということだ。

0: 東北35度12分電波が強い北15度回し強くなりつつある。
1: 範囲確定できたか？
0: 真ん中の道にあるはずです。
1: 車を遠くまで回し部下を連れていく。騒ぐな、池通りだ。
0: はい。
2: 接送车来了，接送车来了。

0: なんだ、大佐と話すことさえダメか。
1: 少佐の命令がない限り、誰も長官に近づかせることができません。
0: バカ！あの女の犬になったら、回収せわずらずか。

0: 大佐、連れ出します。
1: おい、渡辺君、君は何をするつもりだ。これでは相手に上げ足を取られてしまうぞ。
2: あの女に求めるのか。
1: そんなことはない。ふん、ほっといているだけだよ。私もちょうどここでゆっくりできる。やらせてやろう。もし何かあったら彼女がどう始末するか。
2: 大佐、そう言ってもあんまり長く顔を出さないと。今日はまた中一人殺した。このまま続くと大佐の子はどこに置きますか。

0: 大嫂。
1: 哎呀，就差那么一点儿。
2: 没事儿，这样呢，石田佳美就会误认为我们被迫把联络站给转移了，也给咱们修密码机争取一点时间。
3: 没那么简单，这个石田佳美肯定不会善罢甘休的。我们还得想一个长久点的解决方案。
2: 啊，老张，小四那边密码机修的怎么样了？
4: 现在因为缺少零件，小四儿也没办法修啊。
5: 哎，你们都缺少啥零件啊？我找我爹道上朋友问问啊，要啥找不着啊？
1: 拉倒吧你，你爹知道这事儿不全天下都知道了？再说你爹能帮咱们吗？
5: 你傻呀，咱们不告诉我爹呀，咱打着我爹的旗号去，谁不给面子？
3: 我觉得小凤这个办法挺好。小凤姑娘，就辛苦你了。
5: 嗯，
3: 不过你要替我们保守秘密啊。
5: 哎，放心放心放心。
3: 若雪，那你也先回去吧，我在这等。如果有什么消息呢，我让老张给你发电报，你再和潘子来接应我们。
2: 好。嗯。
1: 哎，那我们该咋办呢？
5: 还咋的？
2: 老张，那就麻烦你务必把密码机修好。
4: 放心吧。
2: 陆云豪，保护好段小凤。
1: 啊？
6: 石田少佐、今日は痛い目にたくさんあったんじゃないか。私の部下はちょっと使いづらかったろう。
7: さすが情報がお早いですわね。
6: それは当然だ。ここは私の管轄、私がここの最高指揮官だ。命令を聞かん者はいない。
7: 少し訂正する必要があるようですが、南野さんはすでに停職され、ここの最高指揮官は私だ。
8: 石田少佐、関東司令部からの委任状、南野大佐を安泰町の部隊の最高指揮官に復職させます。

0: 関東軍司令部の石川司令官につなげ。石川司令官、私だ。
1: 何？
0: はい。はい。対局からのご着目は、もっともですが、大佐にも、私の仕事にご協力いただければ。
2: それは当然だ。しかし、私は自分の部下を危険な目に遭わせ、無駄死にさせることはせん。渡辺、今日の死傷者数の統計は出たか？
3: できました。我が軍は死者9人、負傷者15人、3人が治療を受けています。
2: 聞いただろう。私は前にも計画に問題があると言った。だが君は聞かない。この報告をどう書けばいいというんだ？しかし、これからまた調整するつもりだ。君の部隊は半分死傷した。10人しか増援できん。石川司令官の言う通りに、対局から見る。君にも理解と協力を願う。

0: 調査閣下ご覧ください。
1: ここはどこだ。
0: 屋根の下です。
2: それならここのはず。
0: 少佐、次はどうしますか。
1: 焦るな。前回は大損した。今度こそ大物を狙うんだ。近くを監視し隠蔽しろ。あと司令部に連絡し松本大尉にすぐに来させろ。
0: はい。